те, ми нам щили, ми нам плод. Ти шон ді югер яса аси, їм адчі, ти не ми ок дойд, от льоксовичі піськи аси.